0: Iubii meu.
1: Drumurile noastre poate.
0: MC Dorin, bună seara și ție. Bine ai venit acolo la chatul de la Radio Ideal. Bună seara, te salutăm cu respect.